na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

0: mela swona eka enongono kwa the big breakfast on mova lo au tlakisiwile eMpumalanga ukumuwile emusina ifondzeni kolishani popo holo bya wandzawulo ya mifumo ya miganga na timhaka ta ndzavuka evelin nkosi Hlabisa u vula leswaku u ta tibisa xifumo siku ra nhlawulo wa timasipala wa nyangwaka eka siku leri ara wa mthlanu so swin'wana swa swiviko mingiseri leswi baka hi mukhomelo swona eka enongono kwa the big breakfast
1: kasi ku va khalangisa ngura mira ku hetelela vhele tiko ra Mozambique ri hlongele kahle makume munhu wa vahlampfa va tiko ra Nigeria kahle kumbexana va tlhelela emakaya endzhaku ko nghena etikweni ra Mozambique va ri hava maphepha kambe tiko ra Nigeria ra ala ri ri maNigeria lava fambisiweke va ri hava maphepha matiyiso vo to ti fambela vhele hikuva a na vhele tiko leriya a hi tiko ra vona kambe na maethiopia ya vona va kona van'wana va fanele va tlhelela kahle Addis Ababa
0: i swa swo ka Afrika-Dzonga hi swo swiviko leswi a hi mi khomile swona top stories making headlines na tweet updates xifundzenikulu u xani popo eka mixo wa siku ra namuntla Luzate Pro a fambisana kahle na Oscar Makam swi endleki.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

All right, kensesinene enakambe kuba emkote kuba mi ba mingi sirile ndlela yale kambe ke olobze wanza ule ya mfumo ya miganga na timhaka ta ndzhabuko vele inkosi Hlabisi u bulela leswaku u ta va kare a tivisa ximfumo siku ra ku hlawuliwa ka timasipala wana nwaka hi ra vuntlhanu I think ra vuntlhanu leri hi ya ka karo ra vhikile ku ta va kare ku tivisiwa leswaku ku hlawuriwa ka timasipala ta lembe leriwani

0: Fréquence RFM. La longue et la longue vanne.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya ro hetelela ririmi ra Xitsonga eka JSR FM rito ra rixaka mikisere riperele. Va ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo vula leswaku tsariseriwa ka vadyondzi va ka grade 1 na 8 ya karhi ku famba khwatsi. Mbulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo Mike Maringa u vula leswaku mapfhumba ya ku tsarisela vadyondzi ya karhi ku famba khwatsi ngopfuloko ku langutiwa eka tindhawu ta le madorobeni, kasi nakambe u tlhela kombisa leswaku ka ha ri na ku nonoka loko

0: Alright, timo kume mune watimina timing seri nkini kata feleke Ika awara liya ya nungu Kuna sungwana sungwana la Irgeta kuwa wezi shangani zala Kumbesha nike kuwa si itirela Kuwa kumshili kumara Na kufuna kusema so kustasa msega nkari lunga ite kumbilu Kasika mingi seri wana kwa yangua matweni Na kuwa nipelaka seri nkini kwa nambara 060-875-942 Ntua wana mingi seri wa jisera Famsa kuwa nake wakoni kuma gata Urkui kama jambi ya sikura na mota mingi seri 106 halu Alright
1: Hello.
0: 106 hello. Ivan.